wa asyiyan wa hina tudhirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Billahi alladhi syara'a al-ibadihi al-adhiyah tazkiratan bifida'i aqlidih wa ja'al ayyaman nahri mawasiya qurbati wa raf'ati fi sabilih. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udhu bi min syururi anfusina sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abdu rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man sar ala nahjihi wa da'a bi da'wati wa ta'assa bi sanati amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun attaqu